0: Vilniuje šešta valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

Je t'écris depuis ta maison.

0: Vilniuje 9 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilnius FM 104.3.
1: Leidykla Vaga rekomenduoja.
2: Astrologija – tai kur kas daugiau nei kasdienės prognozės. Vaiva Budraitytė naujoje knygoje Astrologijos gale kviečia į žmogų pažvelgti per filosofinę prizmę. Remdamasi ilgametę patirtimi, žinoma astrologija atvirai ir drąsiai analizuoja vidinio pasaulio dėsnius. Atraskite astrologiją tokią, kokia ji yra iš tikrųjų. Kaip unikalią savęs pažinimo sistemą ir gilią savirefleksijos praktiką. Vaivos Budraitytės knygos Astrologijos gale ieškokite visuose knygynuose ir vaga.lt.

0: Reklama.
1: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
0: Jūsų polisienybė, kai miestas šurmuliuoja chaose ir kamščiuose. Spa Vilnius dienos spa. Jūs pasitiks tyla, ramybė. Masažo meistrų rankos ir laikas tik sau. Atraskite dienos spa pačiame Vilniaus centre. Gera idėja? Idėja gera. O kas toliau? Kai planams reikia finansavimo, ieškome sprendimo kartu. Magnus Kredito Unija galimybių yra. Reklama.

0: Vilniuje 10 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
2: Nepamirštamos dainos.

visatikies. Jau rytoj tau ištarsiu aš sudie, nes anksčiau trukdė sniegas tai lietus. Bet rytoj žengtas žingsnis bus sunkus,

0: Sėkmės kaina.
1: Sveiki, eteryje laida Sėkmės kaina ir aš Svajūnė Marcinkevičienė. Po trumpos pertraukos grįžtu ir labai džiaugiuosi vėl susitikdama su jumis Vilniaus FM eteryje. O šiandien kalbėsime apie sėkmę, kuri matuojama ne tik skaičiais, apie meną, skonį, drąsą, kurti ir gebėjimą idėją pavirsti reiškiniu. Mano viešnia, tarptautinė šiuolaikinio meno mugės Art Vilnius, įkūrėja ir vadovė, galerijos meno niša, direktorė Diana Stomienė. Sveiki, Diana.
2: Labą dieną.
1: Visų pirma, tai labai noriu jums padėkoti, kad šiame tokiame labai įtemptu labai metu, ar ne, radot laiko. Ačiū jums, Diana. Kaip šiandien gyvenat? Kokiu ritmu? Ar miegat?
2: O šiandien gyvenam labai aktyviu ritmu. Tai aišku, tik trūksta tų valandų paroje.
1: Bet trūksta valandų paroje.
2: Taip.
1: Tai kiek šiandien miegojot?
2: Nu, kokias 5 valandas.
1: Ir kaip suprantu, artėjant mugiai tos valandos mažės?
2: Tai taip, bet tai yra, kaip pasakyt, visados tai būna ir tai bus, ir atsiranda kažkokia tai, dar gal nežinau, nežinoma energija, nu, kuri tikrai palaiko visų mugės metu, tai kažkokias, tai sakau, tikrai energija atsiranda.
1: Tai normalu, iš tikrųjų, turbūt tas adrenalinas, ar ne, stipriausiai veža, nepabijokim to žodžio.
2: Taip.
1: Panaudoti. Tai gerai, Diana, pradėkim nuo klausimų, kuriuos pasiruošiau ir kuriuos šiek tiek gal ir peržvelgėm ir aptarėm. Tai jūs jau daugybę metų gyvenate meno pasaulio centre, ne? Kada menas nustojo jums būti tik tai gražus daiktai? Kada iš tikrųjų supratot, kas yra tas menas? Kada pradėjot vertinti meno kūrinius kaip meno kūrinius?
2: Na, aš jau su menu gyvenu nuo 14 metų, tai čia yra jau labai labai labai seniai, tai galima pasakyti visą gyvenimą. Ir man menas jau nuo studijų pradžios buvo labai svarbus, nes turėjau labai gerus dėstytojus ir tikrai gavau labai gerus pagrindus tiek dailės technikume, kuriam tuo metu mokėsi, ir dailės akademijoje. Tai menas man yra, kaip pasakyti, yra gyvenimo dalis, yra mano veiklos dalis ir yra mano meilė gyvenimo.
1: Gyvenimo būdas dar tikriausiai.
2: Ir gyvenimo būdas.
1: Ir tas menas, kaip suprantu, jūs visur lydi.
2: Tai taip. Nu, jeigu... Nu, taip, tai norėtų iki vakaro, nes ir dirbame, rengiame parodos, organizuojame meno mūgę ir įvairūs projektai. Ir, na, galų gale dar yra vakarinė dalis, kai einame pasižiūrėti kitų parodų, atdarimuose, stebėti, kas vyksta, muziejuose, vykti taip pat į užsienio meno mūgės. Mes vis tiek turim visą laiką jausti pulsą, kas vyksta meno pasaulį, meno rinkoje, nes dirbam šitoj srityje ir mums labai reikalingos tos kasdieninės žinios ir kasdien mes turime tobulėti, mes negalim sustoti vietoje.
1: Tai apie tai mes dar irgi pakalbėsim, bet aš prieš tai dar noriu paklausti jūsų, kaip iš principo menas pakeitė jūs pačią, kaip pakeitė jūsų skonį, gyvenimą, matymą patį, namus galiausiai, ar ne, ir požiūrį į viską.
2: Tai tas estetinis vis tiek išsilavinimas daug duoda, nes tada gali stebėti ir architektūrą, ir interjerą, ir žiūrėti santykį meno su architektūra, interjeru. Ir aišku, ir savo aplinkoje yra visiškai kitaip, tu viską stebi. Ir aš manau dar ne vien tai, kad ta estetinė gal dar davė tokį, nu sakykim, jausmą, bet manau, kad tai menas labai suteikia daug kūrybiškumo ir kas yra susiję savo meną, kas susiję savo gyvenimą su menu, na, sakykim, kad ir jeigu mokiniai mokosi meno mokyklose ir dirba visiškai kitose srityse, baigia. Bet tas, sakykim, pagrindas tokio estetinio laimimo išlieka visam gyvenimui ir būtent atsiliepia ir darbe. Kūrybiškumas, net tu viską žiūri daugiau kūrybiškai, kiekvieną galbūt net nesusiję su menu dalyką.
1: Mhm. O Diana, sakykit, ar jūs dar sugebat pamatyti, tarkim, parodoj, muziejui, ar ne, galiausiai pas draugus namuose, paveikslą kaip Diana, o ne kaip jau žmogus, kuris vertina pavardę, kainą, kaip matot paveikslą, ar dar matot, ar kaip kalbėjom, ar dar jaučiat širdimi, ar jau vis tik kaip ekspertė viską vertinat visą?
2: Ne, aš nevertinu kaip ekspertė, aš kartais noriu to atsiriboti, tiesiog pajusti, atverti širdį ir pasižiūrėti, ir tikrai tokių kūrinių matau, nebūtinai tai bus gal tapyba ar būtinai, na, sakykime, meno kūrinys, kurį gal galima eksponuoti savo interjere, bet tai gali būti ir koks nors video darbas, gali būti instaliacija, gali būti, nu, įvairių sričių, nes meno vis tiek labai yra daug formų ir tu gali surasti, na, tikrai kažką, kad tave paveiktų, ir jeigu nuvažiuoji į Venecijos bienalę, nu, tai tikrai ten yra paikčioti ir tu kiekvieną kartą išeini tikrai tokio labai labai gerų krūvių. Ir nežinau, man atrodo, čia visą laiką tu randi, kas tau patinka ir kas tavo paliečia širdį.
1: O ar dar yra dalykų, kurie nustebino? Dar būna, kas
2: yra,
1: nustebintų?
2: Yra,
1: yra. Dar,
2: yra,
1: dar, yra. Aš tiesiog kartais galvoju, kad viskas jau sukurta ir atrodo, bet ar dar yra menininkų, kurie geba nustebinti, kurie geba kažką tokio padaryti, ko dar nėra?
2: Tikrai yra, nes vis dėlto nu, menininkų kūryba yra beribė ir tos mintys ir idėjos, toks kūrybinės mintys, nes kartais tikrai pagalvoju, nu, atrodo taip paprasta, bet yra taip genialu ir tu tik iki susižavė ir pasižiūrėjęs tikrai galvoja apie tai ir ne šitą savo krūvį, tą meno kūrinių krūvį savo viduje. Ir nu, tai yra labai gerai. Ir tikrai yra kas nustebina. Ir meno mugė Art Vilnius yra kas labai nustebina, kas metai.
1: Bus dar kas nustebina, ar ne
2: šiemet? Taip, ir tikrai bus šiais metais taip pat.
1: Aš net nebejojamės prie Art Vilniaus mugės tikrai grįšim ir čia tikrai visas mūsų pokalbis dar apie tai tęsis. Po pertraukėlė žinoma, bet iki tol dar aš noriu truputėlį jūs paprovokuoti asmeniškai, iš tikrųjų. Diana, o pas draugus arba pas, nu, va, nežinau, svečiuose, pas draugus, pas pažįstamus, pas bičiulius, įvertinat meno kūrinius, nužiūrit?
2: Visada. Visada pasižiūriu ir galvoju, nu va, turi gerą kolekciją arba turi kokius nors kelis gerus kūrinius, o paskui, o jeigu būna kokios reprodukcijos, tai nesakau, tai kodėl, taigi dabar pažiūrėkit, va, ateikit į meno mugę, ateikit į galerijas, nes dar tikrai yra tokių originalių kūrinių, kur galima įsigyti už visiškai protingą kainą ir pasipuošti, nes, nu, tai yra svarbu čia, aš manau, kad išprusę žmonės visi pastebi ir pasižiūri, nes nuo meno kūrinių pagalba galima sukurti labai labai gražią aplinką namuose ir tą tokį jaukumą.
1: Bet gal vis dar žmonėm atrodo, kad koks na, menininko originalus didesnis darbas labai brangiai kainuoja. Pasakykit, Diana, kaip yra iš tiesų?
2: Tikrai nėra taip ir tu gali, dabar va, pas mus bus jauno kolekcininko stendas meno mugė Art Vilnius, kur garsių menininkų kūriniai bus parduodami iki 1000 eurų. Yra tiesiog nustatyta tokia kaina ir galerijos savo menininkų kūrinius ten pateikia būtent į šį stendą. Ir tame stende tikrai gali įsirinkti, tik reikia nevėluoti.
1: Nevėluoti.
2: Nes tikrai labai garsių ir tokių žinomo menininkų, aišku, tai nebus metriniai didžiuliai formatai, bet juk ne visada turime tiek sienų, kad
1: taip.
2: Galėtume pakabinti tai, ką norėtume, nes, nu, tai taip, kad šansas tikrai yra ir galerijose yra tikrai kūrinių, gali būti nuo kelių šimtų iki tikrai iki keliasdešimt tūkstančių, tai natūralu, priklauso nuo galerijos vardo, nuo menininko vardo ir panašiai.
1: Diana, prakalbam apie namus ir meną namuose, ar ne? Nu, tarkim, kiek aš pati kalbu, tai kaip sako galerininkai, sako, kad nebūtina pirkti ir viską, ką nusipirki, nebūtina kabinti ant sienų, ar ne? Tai yra kolekciniai dalykai, kurie gyja vertę, menas ar ne, vėliau gali parduoti, arba kolekcionuoti, arba vaikam perduoti. Bet o ką jūs patarėt kaip galerininkė, kaip galerijos meno nišo direktorė, ar ne? Ką patartumėt iš tikrųjų tam paprastam žmogui, paprastam gal tokiam, kuris nėra labai įsigilinęs į meną, ar ne, negyvena meno pasaulyje, kuris sakytų, aš noriu papuošti namus, nu kaip, nuo ko pradėti, prie ko turi derėti tas paveikslas, ar turi galiausiai jis tam interjere derėti, o gal jis visiškai neturi derėti, gal jis tiesiog turi pats diktuoti, užduoti toną ir diktuoti interjerą.
2: Aš žinau, kad recepto vieno neišrašysiu, bet yra, nu, žmonės, kurie yra emociniai pirkėjai, kurie tai perka tai, kas jiems gražu ir patinka, ir tai yra teisinga, mes tikrai negalim
1: įvėliuoti.
2: Ir tai yra, manau, kad žmogus perka ir jisai su to kūriniu gyvent savo aplinkoj, ir jisai, na, turi įsirinkti tokį kūrinį, kuris jam mielas ir patinka, ir jam kelia nuotaiką ir gali rytai su juo pasisveikinti. Yra taip pat, na, sakykime, jeigu kalbam apie kolekcijas, tai reikia truputį jau didesnio pasiruošimo. Arba žmogui reikia labai pačiam daug domėtis ir žiūrėti, šlifuoti akį, tiesiog parodas muziejus sekti, arba tiesiog konsultantą samdyti, arba su galerininku. Galerininkas tikrai gali patarti. Tai tada jau to žmogus, jeigu turi galimybę ir gali kolekcionuoti, jisai gali turėti, na, tą savo kolekciją, turint savo kažkokią paskyręs erdvę, kur ją laiko, ir gali jis keisti savo namuose interjere kūrinius, jeigu jam, suprantat, kaip, nu, kaip surinkti tiesiog parodas, jeigu namai nemaži ar dideli, tai gali jis eksponuoti su specialistų pagalba ir ten porą metų turėti pasikeisti kitą, nu, žinot, tai vat yra tikrai, manau, kad visi žmonės turi elgtis taip, kaip jie mirgi, kaip jie nori, kaip jų širdis liepia, o jeigu nori profesionalios kolekcijos, tai aišku, reikia jau konsultacijų arba, kaip ir minėjau, kad reikia jau labai labai daug skirti laiko domėtis. Ir retas žmogus dabar turi tokią galimybę tiek skirti laiko, tai galerininkai yra tie žmonės, vat ir meno mugė atvažiuoja užsienio galerijos, kur galima įsirinkti, ir Lietuvos galerijos dalyvauja ir tiesiog tartis su galerininku, nebūtinai įsigyti jau iš kartų mugė, jeigu kyla abejonių, bet tą procesą tęsti po Art Vilnius, kas ir vyksta.
1: Bent jau pajausti, kas ar
2: taip,
1: ne, kas
2: tada patinka. Toliau jau gali domėtis, eiti, pasižiūrėti, galų gale nusivežti į namus, pasižiūrėti. Tai yra įmanomi įvairūs variantai.
1: Galima ir pasimatuoti paveiksną.
2: Tai taip, aš esu nekarta buvus pas namuose, su ekspozicija darius anksčiau. Ir kūrinius veždavom ir nusiveždavom daugiau kūrinių, daugiau menininkų ir tiesiog realiai žiūrėdavom, kas tinka suderinamumą vienu su kitu. Čia yra labai ilgas procesas, kol tu atrandi, kad skambėtų ir kad šeimininkui patiktų ir kad kūriniai gerai būtų išeksponuoti. Tai nežinau, aš manau, kad dabar irgi kitos galerijos tai daro ir jeigu mane pakviečia kars nuo karto, aš irgi man visai ne, man tai yra labai malonu.
1: Aš tikiu, čia toks labai įdomus procesas, kaip nu, tikrai toks visas sustilizavimas.
2: Nes tai yra irgi dar kūryba gerai sudėti, viską gerai išeksponuot, parinkti.
1: Patai, tada pajausti, nu, kad paveikslas gerai jaustųsi tuose namuose, ar ne, galima
2: taip
1: pasakyti.
2: Taip, ar būna tų namų dar koks nors interjero architektas, kuris kartu gali sudalyvauti, tai tiesiog tu pasižiūri, apsižiūri namus, apsižiūri ir panašiai. Tai ir gali būti ir toks būdas.
1: Ačiū, Diana. Mūsų jau pirmas pokalbio blokas eina į pabaigą. Išeisim į trumpą pertraukėlę, grįšim po pertraukėlės ir pratęsim mūsų pokalbį. Gerai, dėkoju.
3: Vilnius FM. Radijas. Mylintiems Vilnių.

0: Sėkmės kaina.
1: Sveiki, grįžtame į eterį, čia laida Sėkmės kaina ir aš Svajūnė Marcinkevičienė. Šiandien dienos mano viešnė Diana Stomienė. Diana, tęsia mūsų pokalbį apie meną ir kitus dalykus. Taigi, aš noriu jūsų paklausti, kadangi jų laida vadinasi Sėkmės kaina, tai aš noriu paklausti, ar jūs sėkmingas žmogus? Kaip jūs galvojat? Kaip jūs jaučiatės? Kas yra iš viso sėkmingas žmogus?
2: Aš manau, kad esu sėkmingas žmogus ir palyginus tai, na, kokiom sąlygom gyvenom kažkada tarybiniais metais ir kai svajonės tikrai negalėjo įsipildyti tokios, tai sulaukiau nepriklausomybės, kas yra didžiausias džiaugsmas turbūt visiems. Ir tada jau galėjau nuo nepriklausomybės pradžios pradėti dirbti būtent šitoje srityje, galerininkės srityje. Kurti aš, na, kaip meno nišai ir antra mano įkurta galerija. Ir teko dirbti ir Dailininkų sąjungos galerijų arką. Ir po to jau aš pati inicijavau dar irgi ir Lietuvos meno galerininkų asociacijos įkūrimą, kuri jau 35 šiais metais švenčia. Ir ta asociacija irgi dėjau džiulės pastangas, kad įkurti meno mūgį. Tai asociacija įkūrė meno mūgį. Tai aš tikrai esu laiminga, nes mano gyvenimas tikrai paskirtas visą laiką būtent menui, meno rinkai, Lietuvos meno rinkai, tai manau, kad ir dar galerija meno niša 25 kitais metais, tai aš manau, kad tikrai daug prisidėjau prie būtent tos Lietuvos meno rinkos ir
1: prie švietimo, ar ne, vat Lietuvos
2: prie kultūros,
1: taip.
2: Edukacijos, kultūros.
1: Mes irgi dar prie to prieisim, ar ne? O kas jums sėkmė šiandien yra? Kas yra sėkmė? Rasti gerą paveikslą. Kas yra sėkmė? Atrasti talentą? Nu, čia tiesiog improvizuoju dabar.
2: Ne, sėkmė tai yra, aišku, surengti meno mūgę, nes jos galėjo nebūti. Gal po to dar apie tai pakalbėsim. Ir kad jinai vyksta, ir kad mes galim sukviesti galerijas, kad galim parodyti Lietuvos meną nes, ir užsieniečiam, nes Art Vilnius yra tarptautinė mūgė. Ir kad pritraukiam tikrai labai daug iš užsienio svečių ir meno galerijų, ir meno profesionalų, kas yra labai svarbu. Ir auga kolekcionierių, sakykim, nauja, jauna karta. Ir kūrinius perka, pavyzdžiui, pernai iš 95% galerijų buvo nupirkti kūriniai ir jau pradėjo lietuviai pirkti iš užsieniečių galerijų, suprasdami, kad tai yra unikalus šansas, kai čia gali įsigyti kūrinius. Tai man atrodo, kad viskas vyksta ir kad Lietuvos meno prisidedam prie to, na, sakykim, tarptautinės laidos.
1: Puiku. Tai vat aš ir noriu dabar jau pagaliau skirti tą dėmesį tam, na, aš pavadinsiu į reiškinį, ar ne, kurio pati labai didžiuojas ir labai džiaugiuosi ir kas mat labai labai laukia iš tikrųjų, tai meno mugė Art Vilnius, ar ne, kuri yra, nu, tikrai, nu, mūsų kultūros reiškinys iš tikrųjų Lietuvoje, ar ne, Diana, papasakokit pačią pradžią, ar jūs tikėjot, kai pradėjot, vat, kai buvo ta, kūrė tą pirmąją Art Vilnius, ar tikėjot tuo, kad jinai išauksi tokią didelę, tarptautinę, šiemet 70 ar ne,
2: 70
1: meno galerijų.
2: Meno galerijų
1: dalyvauti.
2: Čia tik galerijų. Nekalbant apie projektų zoną, taip. Dar apie kitus segmentus.
1: Nu, didžiulė. Ir dar aš po to, tai vat, ar tikėjot?

0: Tai mes dar turim kur vėl tobulėti ir grįžti ir dar daugiau galbūt pasiūlyti. Aišku, kai mes kai persikėlėm į rudenį, mes tada nebegalim jau laukę daryti. Bet čia atskira istorija, kodėl persikėlėm į rudenį.
1: Kodėl?
0: Todėl, kad kai ištiko pandemija pasaulį,
1: tai
0: mūsų mugė vykdavo birželio mėnesį ir buvo karantinas, tai tada iškilo vatas ir iškilo pagrindinis klausimas, būti ar nebūti.
1: Tai čia tas, kur aš turiu klausimą pasirašęs, ar buvo diena, ne?
0: Čia dar yra dar anksčiau, bet dar čia, anksčiau. Čia jau pandemija, bet jeigu jau kalbam, tai gal aš ir pasakysiu.
1: Pasakykit.
0: Tai iškilo tokia grėsmė, kad jeigu užsidaro, mugės daugiau nebebus, nes mes neturim kažkokių apyvartinių lėšų, nes mus skiria ten, sakykime, ar kultūros taryba, ar tuo metu, tai gal ten fondas, ne, tai jo, kultūros taryba, tada Vilniaus savivaldybė, jeigu mes neįgyveninam, mes gražinam pinigus. Mes privalom gražinti pinigus, tos projektinius, ką gavom, turim gražinti. Jeigu gražinam, atleidžiam žmonės, nes mes jokių pajamų negalim gauti, nes mugė neįvyko. Mes tokiai atsidūrėm situacijai, tai mes tada labai skubiai tarėmės su Litexpo, kaip išsaugoti ir kaip padaryti, ir mes tada perkelėm mugę į spalį.
2: Prancūzijos ritmai Vilnius FM eteryje.

0: Sėkmės kaina.
1: Sveiki sugrįžę po pertraukėlės, eteryje laida Sėkmės kaina ir aš Svajūnė Marcinkevičienė. O šiandien mano laidos svečias, Diana Stomienė, mugės Art Vilnius, siela ir kūnas, kaip aš sakau, iš tikrųjų Diana. Taigi, mes ką tik kalbėjom apie duobę, sakėt, pasakysit, ar ne, apie pirmąją duobę, kada suabejojo daryti ar nedaryti, ar ne, ar kad buvo tas momentas, kai norėjęs mesti viską.
2: Tai taip, tai ko vertas gyvenimas, jeigu neturi duobės, nu tai duobė skatina išlipti.
1: Išlipti
2: ir eiti toliau. Tai ta pirmoji duobė buvo

0: 2010 metai, kai mes surengėm pirmąją mugę 2009 metais. Ir tada, kaip mes sakom, nu, po kultūros tos sostinės ištiko Lietuvą kultūros pagirios.
1: Kultūros pagirios.
0: Kultūros pagirios, mes taip buvom sugalvoję. Ir kad nebeliko visiškai pinigų. O tikslas buvo tų visų renginių ir tos programos ilgalaikytis tie renginiai, nes valstybė investavo nemažai pinigų. Tai reikia galbūt atidirbti ir dirbti toliau, jeigu pavyko. Ką ir sakė prancūzų ambasados, jo ekscelencija ambasadorius tuometinis. Tai mes tada, aišku, tada jau tie 10 metai, tai buvo tokie, kad jau reikėjo ten, nežinau, eiti, tiek pažadų išklausiau, tiek išklausiau tada politikų pažadų ir iš principo nei vyriausybė, nei kultūros ministerija tuometinė, ar ten fondas buvo ir dar kreipėmės, rašė, pinigų mums nedavė. Nu, beliko vienintelis šansas Vilniaus miesto savivaldybė. Vilniaus vardas. Ar galime mes, kaip sakyt, leisti savo prarasti tokį renginį su Vilniaus vardu. Taip, tiesiog tuo metu tikrai išgelbėjo savivaldybė, padėjo, aišku, mugė buvo mažesnė ir visa kita, bet tada vėl po truputį ir tada jau mes toliau jau žengėme labai daug intensyviai iškodami rėmėjų, partnerių, jau visiškai tada pradėjo po truputį jau judėti ir jau aukti.
1: Diana, o kas jums vat yra Art Vilniaus mugės sėkmė? Ar tai, kad daug galerijų, ar tai, kad daug menininkų dalyvauja, ar tas didžiulis antplūdis žmonių šeštadienis ir sekmadienis, kai būna, o gal vis tik tas naujas žmogus, kuris ateina pirmą kartą. Kas yra sėkmė? Kas yra mugė sėkmė? Kaip jūs matuojat mugės sėkmę? Kada sakot komandai, hebra pavarėm?
0: Tai aišku.
1: Atsiprašau už slengą, bet pat kartais norisi man truputėlį.
0: Ne, tai labai svarbu, jeigu mes tikrai parengėm gerą programą lankytojams. Nes jie tikrai gaunam daug ir būdavo ir pastabų ir panašiai, bet daug tokių atsiliepimų. Nu, šiais metais buvo geriau negu pernai. Kai tai pasako, tai tada mes jau labai jau galvojam, kaip padaryti kitais metais geriau negu buvo praeitais metais. Tau visą laiką tokį gauni avansų padėką su didžiulė atsakomybė ir tu tada turi tą stresą ir mes visi galvojam, o kaip dar, ką dar padaryti, kokius akcentus sudėti ir panašiai. Sėkmė yra viskas sudėjus kartu ir ir pati programa, ir lankytojai, ir lankytojų skaičius, ir kad ir ta visa atmosfera, labai svarbu ir ta atmosfera tarp menininkų, lankytojų ir įvairių svečių, ta tokia sinergija, kur ten visi laimingi, visi susitinka, seniai nesimatė, ten tokia, matai, tokia didžiulė šventė, tai yra šventė, kad žmonėm trūksta švenčio, trūksta gerų emocijų dabartiniam sudėtingam laike. Ir kad tai gali būti va toksai, kur tu ateini ir gali visą dieną pabūti, na, tokioj, tikrai geroj atmosferoj, pasižiūrėti menų, išgerti kavos ir pabendrauti, ateiti su vaikais, atvažiuoti vežimėlis, kas ten yra prieinama ir panašiai, su kūdikiais ir panašiai, ir tą pajusti džiaugsmą, džiaugsmą menų, džiaugsmą bendravimu.
1: Susitikti pažįstamus, iš tikrųjų, visada
0: tai
1: susitinkam.
0: Visą laiką mes, ir mes susitinkam, kurių nematė, tai jau, bet mes matau, kiek visi sako, nu, žmonės tiesiog nesimatė daugybė, ypač po pandemijos, kai buvo, tai čia buvo tiesiog tas gyvo bendravimo džiaugsmas, tai jo virtuali mugė, net tos niekad gyvos mugės. Nes nors užsienį neįvyko po 2 metus, bandė daryti virtualias garščios mugės. Niekas nepavyko.
1: Toks biškas, toks truputėlį gal jautresnis klausimas. Kiek jums kainavo ta mugės? Nu, ne finansiškai, Diana, ne finansiškai, tikrai neskaičiuosim čia dabar nieko. Emociškai, energetiškai, ar ne? Kokiagi buvo ta Art Vilniaus sėkmės? Kokia iš tikrųjų ne tik, kad buvo, yra Art Vilniaus mugės sėkmės kaina? Jums?
0: Galbūt, nu kaip pasakyti, trūksta labiausiai, tai trūksta laiko, tai trūksta savo laiko, savo asmeniškai, bet aš tai, nežinau, džiaugiuosi savo likimu, kainavo tai gal ir nemėgų naktų ir visko, streso daugybė, bet aš nežinau, gal už tai, kad aš skorpionė, tai gal pas mane kažkokia energija generuojasi. Ta diena pasaulio pabaiga, kita diena viskas gerai.
1: Būna
0: ir energija. Taip, aišku būna. Taigi mes normalūs žmonės. Mesgi esam nevyriausybinė organizacija, kuri niekad neturi jokių stabilių pajamų. Amžinai yra pajamų ir galų gale, nu.
1: Kaip tikri menininkai gyvena.
0: Mes, nu taip, mes gerašom ištisai projektus. Pas mus viskas yra projektas. Mes dirbam su rėmėjais, taip turim tikrai nuostabiausias rėmėjos. Be jų tai čia tikrai nebūtų nieko. Čia aš jau lenkiuosi jiem iki žemės ir tuo labiau, kad jie dabar labai daug pristato patys rėmėjai įvairių menininkų kūrinių, taip, nu, savo ir prekės ženklą integruodami labai gražiai pastato.
1: Papasakokit, kaip tai vyksta, iš tikrųjų, dėl ko noriu, kad tai papasakotumėt, kad galbūt pasidalintumėt su verslais, su marketingo vadovams verslų, ar ne, kaip idėja, kas tai yra, kaip tai yra pristatoma, kaip integruoti verslą į meną. Padėkit.
0: Aš dabar gal nepasakysiu visų autorių, bet nu, mūsų partneris, generalinis partneris, na, sakykime, į ką šiais metais investuoja tikrai didžiulės lėšas pastatyti šviesos instaliaciją menininko, kuris specialiai kūrė tą erdvę ir bus tai trečios salės balkone.
1: Taip.
0: Pasižiūrėti, tai yra tikrai milžiniškas kūrinys, kurio mes net negalėtume patys sumokėti už tokį didžiulį, už tikrai labai svarbų darbą. Tai čia šviesos instaliacija ateiti pasižiūrėti. Na, sakykime, lygiai taip pat ar JC Deco eina per, na, vėlgi per tokią kūrinių kolekciją. Na, visi kūrybiškai prisistato, tiek ir jeigu ir viešbutis, sakykim, patsai irgi turi savo idėją kūrybinę su menininkę. Ir aš tiesiog net bijau pamiršti, nes pagrindiniai mūsų tikrai partneriai, ar jeigu mūsų mecenatas, kuris jau nuo 14 metų, kur mus palaiko advokatų kontora Cobalt, tai pernai jie parodė net savo advokatų kolekcijas ir savo Cobaltas, irgi perka kūrinius, turi savo kolekciją, savo ofise. Tai čia yra toksai dalykas, mes kiekvieni atiduodam tą tikrai gražiai žmogišką prasme, ką gali. Mes atiduodam tai, kad jie turėtų gerus pojūčius, tą meno atmosferą, tą renginį.
1: Bet kaip
0: jie
1: gražu užaugo mūsų ir, verslai, ar ne?
0: Tai taip, ir čia aš neišvardinsiu, žinokit, net baisu pavirštį, imant ar na, visus, nes netgi, nu, gal pasakysiu tokį labai gražų dalyką, kad net jau patys kreipiasi ir nesnei kreipiasi jau beveik į mugės organizavimo pabaigą, kaip kreipiasi Kautra su meniniais autobusais, nes yra Miglės Kosinskaitės labai kūriniai visien autobusų. Na tikrai, ir tai pagalvojom, nu gražu, vat.
1: Tikrai nu,
0: ir autobusas gali būti, ir jeigu imtume, ar ten kokia Dolce Gusto kava, jie irgi daro ten įvairias instaliacijas, ir Gataveckai net yra kūrę kažkada ten įvairius kūrinius. Tai ta prasme, labai daug eina prekės ženklo pristatymų būtent per kūrėjus, per kūrybiškumą su menininkų pagalba.
1: Aplinkos ministerijoje stovi vienas jūsų kūrinys didžiulis iš kavos tirščių, didžiulė galva, ar ne? Neatsimenu dabar tik tai autoriaus. Tikrai iš jūsų, mačiau tą kūrinį Art Vilniaus.
0: Tai iš Art Vilniaus kūriniai iškeliauja, daug kur iškeliauja ir į muziejus, į privačias kolekcijas, ar nu, fondus įvairius, tai mes labai tuo džiaugiamės ir tai yra labai svarbu, kad pastebi ir kad iškeliauja ir į ūsienių muziejus. Ne tik tai iš Art Vilniaus ir įvairias kolekcijas, įvairius fondus. Yra tikrai atvažiavo pernai Creme de la Creme parfumeris, pavardės nepasakysiu, bet jis įsivežė irgi nusipirko kūrinį, dar reikėjo jį siūsti, tai kažkur į Niujorką ir panašiai. Tai vat,
1: čia, ne tik sudalyvavo, bet dar išsivežė.
0: Taip, tai čia tokių atvejų yra tikrai daug, jų visų neįmanoma iškart sužinot arba paviešinti, nu tai čia mes džiaugiamės tą sėkmę, bet va tokie dalykai vyksta stebuklingi, kad ten vyksta tikrai suranda atvažiavę, sakykim, žmonės ar profesionalai, jeigu atvažiuoja, tai gal ten pasižiūri šiaip į kokią kolekciją, ar į fondą, ar į kokią muziejus. Nu, tas procesas vyksta, jisai nevyko labai greit, bet tam reikėjo, manau, kokių 8-10 metų labai tokio įtento darbo, kada visi stebi renginį, nes kaip sakyt, nuo 10, kaip sako, 10 metų dirbi vardu, nu, po 10 metų vardas jau pradeda šiek tiek dirbti jau tam pačiam renginiui. Tai manau, kad reikėjo, ir mes 19 metais turėjom labai didžiulį pakilimą, labai daug ūsienio galerijų buvo, labai pas mus jau artimus buvo tuo metu, jau atrodė, jau viskas, kaip yra gerai, nu ir tada, vat, pandemija, ir vėl, vat, ir viskas, bet dabar vėl, vat, aišku, turim dėl geopolitinių dalykų, kai kas gal truputį ir
1: pribijo
0: atvažiuoti, bet kur palaikom kontaktus, visa kita, tai viskas tvarkoja, aišku.
1: Diana, turiu jūs stabdyti, žinokit, turim išėti trumpą pertraukėlę. Ačiū, jis labai nuostabus pokalbis iš tikrųjų, ir mes jį pratęsime po trumpos pertraukėlės.
2: Vilnius FM 104.3. Le mieux je tisse et puis la rose, ce sont des fleurs qui

0: Sėkmės kaina.
1: Sveiki sugrįžę po trumpos pertraukėlės, eterio laida Sėkmės kaina ir čia aš Svajūnė Marcinkevičienė, o mano šios dienos svečias Diana Stomienė. Mugės Art Vilnius, įkūrėja, siela, vadovė, žodžiu, pagrindinė dirigentė. Taigi, Diana, prateskime mūsų pokalbį, bet čia per trumpą pertraukėlę, kol buvo reklama, jūs ką tik ištarėt labai įdomią frazę, kurios mano žurnalistinė siela, kurią žurnalistinė siela pagavo. Menininkų būti niekada nevėlu, Diana. Ką turėjot omeny?
2: Aš turėjau omeny, kad žmonės sako, nu, galbūt, jo, aš ten turėjau talentą, ar aš galėjau kurti, ar galėjau, na, dalyvauti parodose, arba pradėti. Tai aš manau, kad niekad nevėlu, nes yra tokių pavyzdžių tikrai daug. Kurie net ir tapo labai garsus ir daug vėlesnėme amžiuje išbandė ir ar netgi yra iš mūsų ir tautodailininkų, kurių tikrai amžiuje kaip kokia bičiūnė negarsė ar kiti, net jau pavardžių dabar neatsiminsiu visų, kai užaugino vaikus ir pradėjo kurt. Yra tokių pavyzdžių daug, bet šiaip aš noriu pasakyti, kad niekad nevėlu, nes tai yra, na, dabar tokie laikai yra geri, kad gali tikrai bandyti įvairias technikas ir ypač aš žinau, kad dabar dailės akademijoje daug kas studijuoja, na, kuriems jau yra tikrai, nežinau, gal ir 50 metų ir panašiai, nes net ir stacionarė gali mokytis. Tai yra tokios galimybės, jeigu tu nori tikrai pabaigti ir panašiai, taip kad manau, kad šiuo metu yra visos galimybės.
1: Žmonės įgyvendina savo svajones, taip. Ar ne? O dar vienas toks man kažkaip kirbėjo šiandien klausimas apie menininką. Kad taptum menininku, ar ne? Juk neužtenka tik tai turėti talentą. Ko dar reikia, kad taptum pripažintu geru menininku? Kodėl vieniems pavyksta, kitiems nepavyksta?
2: Aš manau, kad vis tiek reikia išsilavinimo. Reikia meninių išsilavinimų, na, galbūt reikia išmokti taisyklės, kad jas sulaužyti.
1: Kad laužytum.
2: Taip, todėl, kad paimkim Picasso ar Dali, kas nors pamatytų jų pirmosios darbus, tai buvo absoliučiai realistiniai darbai. Mhm. Ir suprantat, ir kada žmogus toliau jau jisai kuria ir nu, jisai auga, jisai žiūri tos rovės meno ir visi kiti dalykai kinta, ir tavo skonis kinta. Aš irgi pradėjau daugiau nuo visų parodų, nuo modernaus meno, o man dabar visiškai patinka daug daugiau medijų meno, daug skirtingų dalykų. Ir man patinka ir klasikinis, bet gali man būti ir video, gali būti instaliacija ir gali būti, nežinau, kažkas visiškai crazy, kaip pasakysiu, tai dėl to yra, nu, kaip pasakyti, daug kas keičiasi, tai... Taip, išsilavinimas yra labai irgi svarbu, jeigu nori savo gyvenimą sieti su profesionaliu menu, jau atsiduoti grinai.
1: Supratau, o tada atitinkami žmonės, aplinka, pažintys, vadyba, galerija?
2: Būnant menininku, nu, yra svarbu. Yra svarbu pasirinkti, yra labai verslių menininkų, kuriem
1: vamoka. Pažįstam, puikiai.
2: Yra, bet jeigu tu nori, bet tai labai nėra taip tikrai daug. Bet jeigu tu tikrai nori, tai aišku reikia, ar galerijos reikia, nu, tu turi turėti, kad tavim rūpintųsi. Nes jeigu tau reiks viskom pasirūpinti, tu tiesiog pargaiši per daug laiko, per brangus laikas yra, geriau laikas skirt kūrybai. Jeigu sekasi kūryba, skirt kūrybai. Mes ir turim tokių meninių. Pasirašę sutartys, jie kuria, mes jiem organizuojam. Vežam į užsienio meno mugės, pristatom ir Art Vilniuje, rengiame galerijoje parodas, esame įsipareigoję, mes jiems viską padarom, jiems nereikia už nieką sumokėti. Yra viskas, mes padarom kaip galerija. Ir mūsų yra rizika, ar mes parduosim, ar neparduosim, mes esam taip įsipareigoję.
1: Supratau, tai apie meną mes dar tikrai pratęsim kokioje nors kitoje laidoje, pažadu Diana, o dabar grįžkim prie Art Vilniaus mugės. Tai kuo šiemet ta mugė bus išskirtinė?
2: Na, kadangi...
1: Taip, pasakokit.
2: Kadangi Art Vilnius visada turi kasmet temą, akcentą, tai šių metų akcentas yra Vilniaus, Varšuvos ir Vienos menų scenų dialogas. Tai iš trijų sostinių taip. Pamatysime meno galerijas, svarbias meno institucijas, pamatysime ir... parodoje takas kai kurių menininkų kūrinius. Tai šiais metais ir sulauksim iš Varšuvos iš tikrųjų labai garsios nacionalinės meno galerijos Zachenta ekspozicijos. Nu, jie pristato ten garsią menininkę ir taip pat sulauksim iš Varšuvos ir galeriją studiją, kuri pristatys kolekciją, kur susitinka tikrai nu vieni svarbiausių Lenkijos meno vardų, tai ir Magdalena Bakonovič, Natalija Lechlachovič ir dar ir Jadviga Mazerska, jeigu teisingai ištariu pavardės. Bet taip pat iš Vienos, kas mums yra labai svarbu, atvažiuoja tokia viena garsiausia turbūt jau meno rinkoj, meno galerijų, tai Kristina Kionich galerija iš Vienos, kuri dalyvauja ten tokios svarbios ir Bazelio, ir Paryžio, ir kitose svarbiose, ir ten Madrido svarbiosios, ir Fryzė, turbūt London mugėse sudalyvaus pas mus irgi pirmą kartą, ir dar bus tokia irgi įdomi galerija, irgi jau pakankamai žinoma ir svarbi Austrijoje, tai galerija Sturm and Schober, ir taip pat iš Lenkijos, kas yra labai svarbu, dar sudalyvaus irgi dvi svarbios galerijos, kurios irgi važinėja po tas, jau tokias, nu, čia galerijos taip, kurios važinėja ir po mugės, ir pas save rengia, tai bus galerija Leto ir galerija Le Guern. Jos jau yra buvusios, kai buvo pas mus viešnia Lenkija, bet jau pakankamai jau seniau anksčiau ir dabar sugrįžta, bus ir naujų galerijų iš Lenkijos ir dar gal reikėtų šiek tiek dar bus, dar iš Vienos turėsim ir tokį nu, kolektyvą Žaletin su savo programa ir žinoma, ir iš Lenkijos turėsime daug svečių, žinom, kad labai didelė delegacija atvažiuos. Ir iš Austrijos turėsim daug svečių, tai dalis jų dalyvaus kai kurie Art Vilnius Talks podiumų diskusijose, pokalbiuose, dalis apsižiūrės, kas vyksta mugė ir aišku, mes visada pakviečiam užsienį svečius dar į Vilnių, nes papildomai pasiūlom programą meno institucijose, pasiūlom dar apžiūrėti miestą ir pasiūlom aplankyti galerijas mūsų Vilniaus. Toksai yra, nu, kaip pasakyti, tokia programa mes stengiamės daryti, kad kuo daugiau svečiai atvažiuotų, pamatę mugę, dar pamatytų aplamai, kas tą platesnę meno sceną.
1: Praplėstų dar savo skiradį, pažintų mūsų.
2: Ir gražų Vilnių pamatytų mūsų senamestį ir Vilnių.
1: Remontuojama.
2: Nieko to.
1: Nieko to. O kodėl Vilnius, Varšuva, Viena? Čia dėl to, kad varaidės? Kaip čia, kaip susiję? Truputį papasakokit.
2: Čia tiesiog mes galvojom apie tai, kad yra ir bendros istorijos tarp mūsų miesto, tarp mūsų šalių, net jeigu žiūrint į mūsų tikrai ankstesnį istoriją ir didikų. Mūsų jėjų istorija, mes jeigu ten pradėtume žiūrėti, pas mus yra labai daug bendro, bet tiesiog ir ta gal kryptis yra svarbi, nes vis tiek viena yra tokia Europos centras ir kultūrinis gyvenimas, jisai aktyvus, jinai ir pasižymėjos ir ten vyksta ir procesai. Tokie mes anksčiau ir Vienos mugę nemažai važinėjom, beje, kad gaila, kad dabar ten kažkaip pasidarė, šiuo metu jie neturi mugės, kas yra labai, nu, labai keista. Turėjo dvi mugės anksčiau. Ir todėl, kad tai yra įdomu, galų galę su Lenkija, tai tikrai yra ryšiai ir mum kaiminė šalis, tai mum yra labai svarbu palaikyti dialogą su savo kaimynės. Mes anksčiau skirėm Baltijos šalim praeitis metais Estijai ir Latvijai kolekcionavimas, kai buvom, jų kolekcijas rodėm. Mum labai yra svarbu suvesti žmonės, nes Art Vilnius yra ir tinklaveikos renginys, kur vyksta, gimsta nauji projektai, pakviečia vykti mugės.
3: Vilniuje 11 valanda. Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Nori, kad pagrotų tavo mėgstamiausią dainą? Parašyk mums elektroniniu paštu muzika@vilnius.fm.lt.
1: Labas, čia Ieva iš grupės Sisters on Wire. Ir jūs klausotės Vilnius FM.

0: Vilniaus istorijos perlai.
1: Aš gidas Lukas Misiūnas. Iki 18 amžiaus pabaigos Vilniaus, kaip ir kitų miestų gatvės, naktimis skendėjo tamsoje. Tačiau 19 amžiaus pradžioje mieste buvo įrengti vietinių kalvių pagaminti žibintai. Žibintai buvo kabinami ant stulpų arba namų sienų. Apšvietimui buvo naudojamas kanapių aliejus, kurį pylė tiesiai į lempas. Yra žinoma, kad išradus plokščią daktį ir jos ilgio reguliatorių lempos tapo šviesesnės. Žibintams su tokiomis lempomis reikėjo apie 700 ml aliejaus. Žibintininkai, kurie rūpinosi žibintais, turėjo kopetėles, mažą žibintėlį su gaimi, replės, deglams tvarkyti ir aliejaus. 1849 metais buvo įdiegta technikos naujovė – žibintai, kuriuose buvo deginama spirito ir terpentino mišinys. Buvo suskaičiuota, kad 1852 metais Vilniuje švietė daugiau nei 2000 žibintų. 1864 metais dabartinio nacionalinio operos ir baleto teatro vietoje pradėjo veikti dujų fabrikas. Buvo išvedžiotas vamzdynas ir mieste sužybo dujų žibintai. 20-ame amžiuje visas šias technologijas nukonkuravo elektra.
2: Prancūzijos ritmai Vilnius FM eteryje.

0: Vilniuje 17 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilniaus istorijos perlai.
1: Aš gidas Lukas Misiūnas. Pirmoji radijo stotis Vilniuje buvo įkurta 1927 metais. Lenkijos radijas čia įkūrė savo filialą Vilniaus radiofoną. Išsinomavusi pastatą Žvėryne lapkričio mėnesį, ši radijo stotis pradėjo savo transliacijas. 1931 metais siustuvas buvo pastatytas Liepkalnyje. Vilniaus radiofono studija

0: reklama.
1: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
0: Jūsų polisienybė, kai miestas šurmuliuoja chaose ir kamščiuose. Spa Vilnius dienos spa. Jūs pasitiks tyla, ramybė. Masažo meistrų rankos ir laikas tik sau. Atraskite dienos spa pačiame Vilniaus centre.
2: Ruduo, metas rinkti derlių. Šį kart kviečiam į krepšelį dėti ne grybus, o knygas. Skaitymo derlius jau knygynuose Vaga. Prisirinkite pilną krepšį gerų istorijų iki 70% pigiau.
0: Reklama.
3: Vilnius FM.

0: Vilniuje 18 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Neklausai šio topo, apsilankyk Spotify ir išsisaugok Mama Top 40 grojaraštį. Su jumis buvo Gytis Valickas, Mama Top 40 ir Latga. Toliau klausykite savo mylimos muzikos. Iki kitos savaitės.
1: Mama Top 40. Vilnius FM 104.3.

0: Vilniuje 20 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilniaus istorijos perlai.
1: Aš gidas Lukas Misiūnas. Iki 19 amžiaus vidurio Vilniuje buvo tikėta, kad į gniutulų susivėlę nešvarūs plaukai, kaltūnas yra psichikos liga ir žymus sveikatos sutrikimas. Buvo manoma, kad kaltūno kirpti negalima, nes jį nukirpus žmogus išprotėtų, apkurstų, apaktų ir mirtų baisiose kančiose. Žmonės galvojo, kad kaltūnas yra užkrečiamas ir paveldimas. Garsus Vilniaus gydytojas iš Austrijos 19 amžiaus pradžioje Vilniuje dirbęs daktaras Josefas Frankas kaltūną taip pat laikė liga. Ligos priežastis buvo paprasta – tai higienos stoka. Kaltūnas atsirasdavo dėl nešvaros ir utelių. Nesušukuojami plaukai kartu su nešvarumais susiveldavo į veltinius ir tapdavo neišukuojamais. Dėl kaltūno žmonės iš tiesų galėjo mirti. Dėl parazitų ir nešvaros atsirasdavo niežulys. Kaltūnuotasis, kasydamasis, pažeisdavo galvos odą. Taip galėjo įsimesti infekcija. 19 amžiaus antroje pusėje buvo suprasta, kad šią lygą galima pagydyti labai paprastai, nuskutant plaukus ir išplaunant galvą.
2: Vilnius FM.

Vilnius FM 104.3. Have you ever seen such a beautiful

0: Vilniuje 24 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

Vilnius FM 104.3. Trucks I can't bear.

0: Muzikos magijos klubas Vilniaus senamestyje. Čia vyksta koncertai, pažintiniai bei degustaciniai vakarai. Plačiau muzikosmagija.lt. Informacinis partneris Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
1: 2017 metų muzikos hitas.

Vilnius FM. Pasigarsink. 2018 metų muzikos hitas.